kapa ya busu ya mpa ye ya ni se nemra kakra wo ho no busu ya nya asemo a obo betwa wa kopim se obeba ni ka wo kra ya frefre wi ya yi yes mu se na wo kra mi kokan kra na na ade ban kra na me koye wo yes mu se wo ni ho kra na I'm not sure if you're a man.